staneš pored mene. 12 minuta ostale do 8 sati, jutarnji program Feral Radija. Skupština Tuzlanskog kantona zasjedaće 31. augusta, a za 62. sjednicu predloženo je 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmjene zakona o turističkim zajednicama, izvršenje kantonalnog budžeta i informacija o mobingu. Jedna od tačaka odnosi se na implementaciju aplikativnog softvera i digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije u Tuzlanskom kantonu, dok će pred zastupnicima biti rodna analiza zaposlenih na rukovodećim pozicijama u kantonalnim institucijama. Skupština Tuzlanskog kantona trebalo bi razmatrati analizu zdravstvenog stanja stanovništva TK i indikatore zdravlja u prošloj godini, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH radi davanja mišljenja.

0: istočno Sarajevo.
1: Digli smo naš termovizijski dron koji je pomogao i tekako na početku vatrogascima da se požar tačno vidi gdje je počeo, prema gdje ide. Tad smo im pomogli da se rasporede, kruže ta crijeva i tako dalje, počne gas požar.
2: Požar je bio lokalizovan, nije skoro, dakle bio je lokalizovan, bila je čak i likvidacija u toku i bio je privremeno likvidiran.
0: Građani su se sinoć okupili ispred ulaza u termoelektranu Tuzla. Okupljanje je održano nakon što je potvrđeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kažu da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi škalju i pepeo. Zbog ovog problema Gradsko vijeće Tuzla zakazalo je za danas hitnu tematsku sjednicu na koju su pozvani predstavnici nadležnih organa i institucija, a građani iz naselja u blizini termoelektrane još jedno okupljanje. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što bi se uobičajeno očekivalo, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koji su ovog ljeta pogodili Evropu, pokazuju za sad nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilanc biti znatno veći kada budu obrađeni podaci za august. Najmanje 4 osobe, uključujući 2 djece, ubijene su u izraelskim napadima na više lokacija u pojasu Gaze, sedmicu nakon američkog zahtjeva da Izrael smanji intenzitet udara. Stanovnici Gaze napuštali su kuće i poslovne objekte nakon upozorenja izraelske vojske o evakuaciji.
3: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Schalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena, Schalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol, Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Schalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Schalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21:00 dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu LASK u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale 4 utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao 2 mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nervan Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Jože Aliassime i Novak Djokovic, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na 6. mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na 7. mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i 8. dok je Ben Shelton pao za 3 mjesta i sada je 9. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju, Francuz Arthur Fils, probio se do 11. pozicije i to mu je novi

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i halal standardima.
2: Mesnice

0: pozivajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 29.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035-63-1111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
3: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
5: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

I nastavljamo dalje sa vašim porukama i muzičkim željama na talasima Feral Radija. Od Fikreta Smajića iz Sarajeva za Farzadu Smajić iz Živinica. Dobro,

Zvučenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar koji je izbio na obroncima Trebevića u blizini sarajevskog naselja Bostarić stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdilo je 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Jedna osoba je priključena na respirator. U Grčkoj je zabilježeno 13 smrtnih slučajeva, a zaraza je evidentirana u 12 evropskih zemalja. U Evropi se većina slučajeva infekcije koju prenose komarci bilježi od kasnog proljeća do jeseni s vrhuncem između jula i septembra. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne postoji specifičan lijek ni vakcina. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je bolnička terapija. Rusija je prethodne noći izvela raketni i napad bespilotnim letjelicama na Ukrajinu. Generalštab ukrajinske vojske naveo je na Telegramu da su na sjeveru, jugu i istoku zemlje oborena 124 od 150 dronova. Dodaju da su ruske snage ispalile 2 rakete, ali nisu naveli gdje. Ruske vlasti su ranije jutros saopćile da su u ukrajinskom napadu dronom prethodne noći poginule 2 osobe, a zapaljena je rafinerija u Krasnodarskom području, sjeveroistočno od Crnog mora. Islanđani u subotu izlaze na referendum o nastavku pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Trumpove prijetnje aneksijom Grenlanda, najbližeg susjeda Islanda, dale su snažnu geopolitičku dimenziju referendumu o nastavku pregovora o članstvu u Uniji.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umiren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjever. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 43

0: litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve

0: Telefona 035-740-009-061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica, 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: 13 sati i 2 minuta, lijep pozdrav još jednom iz studija Radio Feral. Dobar dan, koliko god vas ima uz frekvencije 92,7 i 100,4 MHz. Vreme za vaše muzičke želje, broj Vibera, broj telefona putem kojeg na Viber možete slati poruke 062-570-999. Vi ste muzički urednici u narednih sat vremena, pa iskoristite tu priliku onima koji imaju neki povod danas, rođendane ili nešto slično, eto prilike, ili jednostavno poželite pjesmu koja vam je nešto draga, ko zna. Za vas pozdravna pjesma.

Eh, sad Mile Kitić kaže vrati se, patim za Farzadu Smajić iz Živinica od anonimne osobe. Pozdrav za režiju, hvala.

Slušamo Ćanu, Majka nikad ne umire, Majka Nesiba iz Miljenovaca, Selam i svoje kćerke, Džemilu i Azru, Zetove i unučadu u Švicarskoj, te svog oca i sestre u Maslomah.

I nema više poslednja muzička želja, u stvari ovdje nije muzička želja, ovdje je čestitka, sretan položen vozački ispit unuku Aldinu i Bičeviću, želi Nena Hanifa Mešić, unuku Adelisu, unuku Adelisu, Adisa Snahu, sina Adisa Snahu Suhbiju, pozdravlja kao i supruga Osmana. Ja se izvinjavam, ali malo je to nečitko nerazumno napisano. Kako god, unuku Adelisu, da. Dakle, ponovit ću, sretan položen vozački ispit unuku Aldinu i Bičeviću, želi Nena Hanifa Mešić, pozdravlja unuku Adelisu, sina Adisa, snahu Suhbiju, kao i supruga Osmana. Pjesma je nešto, kaže, po našem izboru, pa evo, može koke, jednom se živi. Bilo bi to sve za ovo druženje, novo je od 17 do 18 sati, uživajte uz dobru muziku na talasima Radija Ferala.

Dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099

Nakon reklamnog bloka nastavljamo sa vašim muzičkim željama. Šemza Suljaković, O srce stani za našu slušateljku Nesipu.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Radio Feral Marketing. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Radio Feral Marketing.